tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant ham I frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender,

Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få. Jeg havna en plass imellom alt og ingenting.

ud af stand til at løfte sig mere som en pose, satte kaptajnen sig et galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjuke, bliv lidt

for det. Gå hej til Gordon. Glasset på hjulbak, Virkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg, for galskapen er slutt.

Ja, jeg snakket litt I innledningen om dette om det så mange som sier det så mye vondt I verden, hvordan kan Gud eksistere? Men jeg sa jo det innledningen, hva jeg mente om det, og det oss mennesker som ikke greier å skape fred, hverken på den andre, eller om det med familiert, eller ellers I samfunnet vårt. Det var for mange år siden jeg hørte på TV, det var et ektepar som hadde mistet sine to barn I ulykke. Og de var helt fortvilet, og jeg glemmer aldri hva den mora sa, hun som hadde mistet de to små barna sine. Så sa hun, hvis dette livet det eneste jeg får, så livet meningsløst. Og det klart, hvis dette livet det eneste vi får og har, så kan det virke mange ganger meningsløst. Hvorfor vi her på jorda? Hvorfor vi her? Jeg vet ikke om du har stilt det, deg selv det spørsmålet. Jeg tror vi har en oppgave her på jorda, og så har jeg overbevist om jeg har en himmel I vente. En Jesus som der for oss, alle. Og det jo godt å ha dette perspektivet, synes du ikke? For når det så mørkest I vår liv, så kommer Jesus. Og nå skal vi høre Egil Arne, som synger den sangen, så kom Jesus. Og du kan så oppleve selv, når du vår langt nede, så Jesus kommet, og han der for oss.